Baie welkom weer eens by die program Die Bybel vir Vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie is 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika. Ons gaan vandag voort met 'n studie uit die boek Handelinge en jy kan blaai na Handelinge 28. Die titel van vandag se program is Uiteindelik Rome.

Goeiedag lieve luisteraar, dit is my voorreg om weer met jou te mag gesels en vandag jou waarlik waar is ons by die laaste hoofstuk van die boek Handelinge. Dit is Handelinge 28 en dit begin met Paulus wat op die eiland Malta aankom. Nou sal jy onthou, ons het die vorige program geëindig waar hulle skipbreuk gehad het en nou dink ek was die moed om uiteindelik in Rome aan te kom seker 'n bietjie min, maar die Here gaan sy belofte aan sy diensknecht Paulus deurvoer en in hierdie verhaal gaan ons dan ook sien hoe eindig die boot uiteindelik daar waar hy vasmeer in die hawe in Rome. Ek wil miskien net die eerste twee versies lees in Handelinge 28. Nadat ons veilig aan wal gekom het, so skryf Lukas wat die boek Handelinge neergeskryf het, het ons gehoor dat dit die eiland Malta is. Die mense daar was baie vriendelik teenoor ons. Omdat het begin reën het en het koud was, het hulle vuur aangesteek en ons almal is daarby verwelkom. Nou moet jy oplet, liewe luisteraar, teenoor die vyandigheid van die see. Stel Paulus as het ware nou die vriendelikheid van die bevolking van die mense daar op die klein eilandjie Malta. Tussen haakies, vriendelik teenoor ons. Omdat het begin reën het en het koud was, het hulle vuur aangesteek en ons almal is daarby verwelkom. Nou moet jy oplet, liewe luisteraar, teenoor die vyandigheid van die see. Stel Paulus as het ware nou die vriendelikheid van die bevolking van die mense daar op die klein eilandjie Malta. Tussen haakies, as jy op die kaart gaan kyk, dan sal jy ontdek, die

graag daar vakansie. Maar nou ja, die manne is deur week van die see, né? Kan jy die prentjie teken? Dis 'n koue winteroggend en dit reën ook nogal. Die inheemse bevolking ontvang hulle egter baie uitsonderlik warm en steek 'n groot vuur aan. Nou luister by vers 3, ek gaan lees vers 3 tot 6. Dis 'n baie interessante gebeurtenis wat hier gaan plaasvind hoor. Paulus het 'n klomp hout bymekaar gemaak en op die vuur gegooi. Van die hitte het daar 'n slang uitgekom en dit het aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang in Paulus se hand sien hang, sê hulle mekaar, hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees. Al is hy uit die see gered, wil die goddelike wraak hom nie laat lewe nie. Paulus het egter die slang in die vuur afgeskud en niks oorgekom nie. Hulle het gewag dat hy moet opswel of skielik dood neerslaan. Maar nadat hulle lang ruk gewag het, gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê, hy is 'n god. Nou, interessante verhaal hierdie, ne? Want Paulus word deur 'n slang gebyt, waarvan die inheemse mense weet dat dit 'n dodelike slang is. Daaruit lei hulle dadelik af dat Paulus sekerlik 'n moordenaar moet wees, sê hulle vir mekaar agterlaand, ne? Hulle het seker gehoor dat daar 'n gevangenis op die skip was, so hulle het gedink, hy is seker een van die moordenaars. Dis waarskynlik die rede hoekom hulle so gedink het, want daar was gevangenis op die boot, en dat die wraak van die gode hom spesifiek agtervolg om hom in te haal, al het hy nou aan die see ontkom. Hulle verwag dus dat hy sal sterf, maar toe gebeur het nou nie. En nou maak hulle presies die teenoorgestelde afleiding. Hy moet 'n god wees, sê hulle vir mekaar, want hulle glo aan bonatuurlike kragte en dalk beskik Paulus oor bonatuurlike krag. Maar liewe luisteraar, God het mos beloof dat Paulus veilig in Rome sou aankom. En hy het nie die see of 'n slang toegelaat om sy belofte in die wiele te ry nie. Die slang wat vir Paulus gepik het, was wel giftig, maar dit kon niks aan hom doen nie. Want Paulus was onder beheer en onder beskerming van die Here. Daar was dus nog 'n wonderwerk vir Paulus om te doen. Ag, liewe luisteraar, jou en my lewe is in die Here se hande. En daarom is dit nie omstandighede wat ons lewe bepaal nie. Ons is nie aan die lot oorgelewer nie. Hierdie ouens was nie oorgelewer aan die lot van skipbreuk nie. Jy sien, die Here is die een wat uiteindelik alles bepaal. En daarom moet jy en ek ook nie moedeloos word. Dalk is jy vandag, terwyl jy na die program luister, baie moeilike omstandighede hê. Moenie moed verloor nie, liewe luisteraar, want jy en ek is geneig om teen die skipbreuk vas te kyk, teen die branders vas te kyk. Maar die Here is die een wat uiteindelik alles bepaal. Daarom moet ons nie in fatalisme verval, asof daar geen beheer oor ons lewens is nie. Nee, dit moet ons eerder die rustigheid, dat ons in alle omstandigheid, in teespoed, in siekte, in teleurstellings, moet dit ons positief stem, omdat ons weet, die Here sal ons nooit in die steek laat nie. En daarom die inwoners van hierdie eiland, lei ons dadelik af. Hulle was waarskynlik nie baie ver ontwikkel nie, hoewel hulle in 'n baie bekende en 'n hoogs ontwikkelde tyd geleef het. Hulle sit maar op 'n eiland, daar op Malta. Vir hulle die ontwikkeling nog nie tot by hulle gekom nie, né? En die feit dat Paulus niks oorgekom het, nadat die giftige slang hom gepik het nie, het hulle nou dadelik laat glo dat hy 'n god moet wees. Jy kan gerus in Handelinge 14 daar van die 11de vers af weer gaan blaai, want ons het behandel, daar was 'n soortgelyke situasie. Maar nou kom daar ook nog ontwikkeling in hierdie situasie. Ek lees by vers 7 tot by vers 10. Daar was 'n plaas in daardie omgewing wat aan die hoof van die eiland 'n man met die naam van Publius behoort het. Hy het ons vriendelik ontvang en ons 3 dae lank as sy gaste gehuisves. Publius se pa was in die bed, siek aan maagkoors. Paulus het na hom toe gegaan en nadat hy gebid het, het hy om die hande opgelê en hom gesond gemaak. Na hierdie voorval het ook die ander siekes op die eiland na Paulus toe gekom en hy het hulle ook gesond gemaak. Hulle het ons met baie geskenke vereer en toe ons vertrek, het hulle ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. Nou is dit nou nie 'n wonderlike gebeurtenis wat sommer hier so tussendeur op Paulus se reis na Rome toe nie plaasvind. Publius lees ons, hy was of die hoof van die Romeinse regering van die eiland
of die leier van die inheemse bevolking. Dis nie vir ons baie duidelik nie, ons kry wel sy naam, maar presies sy rol word

nie uitgespel nie. Nietemin, hy nooi nou vir Paulus en sy metgeselle uit om 3 dae by hom te kom bly. Dit, tussen haakies luisteraars, is die normale tyd wat 'n mens in daardie tyd van iemand sy gasvryheid gebruik mag gemaak het. Publius se vader ly nou aan maagkoors, sê ons gedeelte, en Paulus genees hom ook. Die eiland word ryklik beloon vir hulle gasvryheid. Baie siekes staan daar, word genees. Hierdie mense is so bly oor alles wat hulle gesien het, dat ons in die Bybel lees, hulle het ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. Dit gaan dus oor lewensmiddele. Nou kom ons by 'n interessante tussenspel nog 'n keer in vers 11 tot by vers 15 van Malta af Rome toe. En nou, luister, dit is my, asof ek wil sê, kom ons laat nou vinniger musiek speel, want nou begin Paulus sy bestemming nader. Ek gaan dit eers lees. Na 3 maande het ons vertrek met die Dioscuri, 'n Alexandrynse skip, wat daar oorwinter het. Ons het in Syracuse gekom en 3 dae daar oorgebly. Daarvandaan het ons verder gevaar en in Rigium gekom. Die volgende dag het daar 'n suidewind begin waai en na 2 dae was ons in Puteoli. Daar het ons gelowiges teëgekom wat ons uitgenooi het om 7 dae by hulle te bly en so is ons na Rome toe. Die gelowiges daar het vir ons gehoor en party van hulle het ons by die Appiusmark kom ontmoet, 'n party by die 3 herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep. Nou, ek wil hieroor 'n bietjie met jou gesels, liewe luisteraar, want terwille van die winterstormreens op die Middellandse See, moes die seevaart ten minste 3 maande lank onderbreek word. Dit was waarskynlik Februarie, sou ek sê, min of meer as ek mens nou aan die seisoene dink, toe die geselskap uiteindelik vertrek. Die laaste deel van die reis verloop baie vinnig, veral tussen Rigium en Puteoli, as gevolg van 'n baie gunstige wind, wat die seile natuurlik bol seil kon druk. Puteoli tussen haakies was een van die belangrikste hawens van Rome. Aangesien daar baie mense deur die dorp gereis het en daar ook heel wat Jode gewoon het, is dit te verstaane dat daar al 'n gemeente tot stand gekom het. Die Romeinse offisier wat vir Paulus na Rome toe neem, is baie toegeeflik en hy laat Paulus selfs toe om 'n week by die gelowiges te bly. Na Rome toe was dit 5 dae te voet. Van die gelowiges van Rome stap Paulus nou tegemoet. Hulle het al die boodskap gekry, hy het geland. Party lê 'n reis van 2 dae af na die Appiusmark en andere 'n reis van 1.5 dag na die 3 herberge. Dit was vir Paulus geweldig bemoedigend om met hulle in aanraking te kom. Ons lees in die Bybel, maar jy kan jou voorstel, he, uiteindelik hierdie man se lewensideaal in 'n sekere sin word bereik, dat hy die hoofstad van die groot, geweldige, magtige Romeinse ryk uiteindelik bereik. Baie mense moes van hom gehoor het. Baie Christene is alreeds daar in Rome woonagtig. So, toe die boot sy seile laat sak daar in die hawe van Puteoli, toe stel ek my voor dat die berig van Paulus se aankoms in Italië baie vinnig versprei. Nou wil ek net hier op 'n bietjie ingaan, liewe luisteraars, want dis nou 'n belangrike aspek wat ons hier aansny. Die vraag is, waar het die Christene van Rome vandaan gekom? Nou ja, natuurlik. Die evangelie is op verskillende maniere na Rome toe uitgedra. Baie van die Jode wat in Rome gewoon het, het vir die godsdienstige feeste na Jerusalem gereis. Party van hulle was waarskynlik selfs op Pinksterdag daar in Jerusalem, Handelinge 2, nê, en het dalk by daardie geleentheid tot bekering gekom en die evangelie boodskap saam met hulle na Rome toe teruggeneem. Die vervolging van die gelowiges in Palestina kon moontlik ook bygedra het dat Christus gelowiges wat na Rome toe uitgewyk het, die evangelie daar in Italië begin verkondig het. Nou moet ons onthou, as hoofstad van die Romeinse Ryk was daar natuurlik baie beweging tussen die stad en die res van die ryk. En dit sou beteken dat Christene, wat hulle daar gevestig het, aansluiting by die gelowiges gevind het. En so het die gemeente in Rome al groter geraak. Paulus het natuurlik ook sy brief aan die Romeine geskryf voordat hy self in die stad was. Dit moet ons nooit vergeet nie. Ek wil nog net dit sê. Appiusmark was eintlik 'n klein dorpie in daardie tyd, so wat 70 km suid van Rome. En die 3 herberge was ongeveer so 56 km nog weer suid daarvandaan.
Een herberg tussen haakies was een plek waar huisvesting aan reizigers gebied is. Die christenen het Paulus openlijk bezoek, soos wat hy gevorder het op die pad, en ons lees, hulle het hom bemoedig. Nou hier die volgende opskrif in ons laaste hoofstuk, Paulus in Rome. Dit is hier by Handelinge 28, die 16e vers, wil ek net eers 'n opmerkingkie maak. Want jy sien, liewe luisteraar, hier bereik die boek Handelinge nou sy eindpunt. Die evangelie is verkondig van Jerusalem af tot in Rome. Dit het ek 'n paar keer vir jou gesê en hier sien ons dit nou op papier. Paulus bereik die groot ideaal wat hy jare lank gekoester het. Hy kan in Rome van Jesus Christus gaan getuig. Weereens volg hy die ou patroon. Eers aan die Jode en dan die heidene. Nou waar hierdie oorgang in Handelinge so belangrik is, kry ons hier aan die einde nog 'n uitvoerige motivering uit die skrif daarvoor wat jy kan gaan lees in vers 25 tot 28. Nou goed, kom ons begin dadelik met vers 16. Na ons aankoms in Rome het Paulus die vergunning gekry om op sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. Is dit nie wonderlik nie, hè? Jy sê nou dink hulle gaan hom dadelik in die tronk gooi, maar nee, hy kry spesiale vergunning. Hy is 'n man van groot roem, sy roem het Rome lank voor hom bereik. Ons kry dus hier nog 'n slag die ons wat Lukas gebruik. Ons, nadat ons Rome bereik het, ons kry dit vir die laaste keer. Maar wanneer die briewe aan die Kolossense en Filemon geskrywe word, dan sal u agterkom is Lukas nog steeds by Paulus, want sommige van daardie briewe is hier uit die tronk geskryf in Rome. En dan word die ons woordjie nog weer baie kere gebruik. Paulus is egter toegelaat, so lees ons, om op sy eie te woon in 'n huis wat hy waarskynlik self gehuur het. Ons lei dit ook af by vers 30. Ek dink 'n mens kan aanvaar, liewe luisteraars, dat hy met 'n ligte ketting om die pols van 'n soldaat vasgebind was. Hy kon dus die byeenkomste ook nie besoek wat gehou is nie. Kyk na vers 17. 3 dae later het ons die Joodse leiers na hom toe genooi. Toe hulle by mekaar kom, het hy vir hulle gesê, broers, ek het niks teen ons volk of teen die gebruike van ons voorvaders nie, en tog is ek in Jerusalem gevange geneem en aan die Romeine oorgelewer. Hulle het my verhoor. Hulle wil my loslaat, omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie. Maar omdat die Jode daarteen beswaar gemaak het, is ek gedwing om my op die keiser te beroep. Dit beteken egter nie dat ek 'n aanklag teen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede waarom ek u laat roep het, om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeie ter wille van hom vir wie Israel verwag. Toe sê die Jode vir hom, ons het geen briewe oor u van Juda af gekry nie, en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat u dink, want al wat ons weet, is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is. Nou verstaan jy, luisteraar, hoekom ek vir jou gesê het, hierdie mense moes na Paulus toe gaan, want daar was 'n ligte ketting waarskynlik om sy arm, hy kon hulle dus nie besoek nie, en daarom kom hulle nou in die huis waar hy woon, by hom besoek aflê. Het jy opgemerk in hierdie verse wat ek gelees het? Sy volk bly altyd vir Paulus belangrik, ook vir Lukas. Al wat hy uitvoerig berig oor die verblyf in Rome, is die 2 ontmoetingsplekke met die Jode. En daarom, liewe luisteraar, wil ek tog hierdie laaste opmerking net hier onderstreep wat ons hier kry. Ons wil graag hoor wat u dink. Want al wat ons weet, is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is. En daarmee, dink ek, kry Paulus nou 'n opening wat hy baie graag sou wou hê. Want onthou, hy wil altyd oor die Here Jesus praat. En dit, luisteraars, bring my by vers 23. Ek wil hom so 'n bietjie afsonderlik behandel, want hier staan interessante goed. Hulle het toe 'n datum met hom afgespreek, en op daardie dag het daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy gebly het. Van vroeg die môre tot die aand laat het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik, en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Nou, dis my wonderlik dat ons dit hier lees. Die opening wat Paulus dadelik hier kry in die wêreldstad om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En ons lees soos gewoonlik het hy aan die hand van die Ou Testament vir die Jode verduidelik.
dat Jesus die Messias is, die vervulling van Godse beloftes in die Ou Testament. Tussen haakies luisteraars, die boek Romeine is 10 jaar voor Paulus in die stad aangekom het, alreeds geskrywe. En uit die boek is het duidelik dat daar voortdurend skakeling was tussen hom en die Christene in Rome. Uit vers 23 denk ek moet ons ook dit vir mekaar sê. Die Jode, het jy opgemerk, belê 'n tweede byeenkoms die volgende dag, waar Paulus kans kry om die evangelie uitvoerig uiteen te sit en hulle uit die skrif te probeer oortuig dat Jesus die Messias is wat hulle verwag. Luister na vers 24. Deur sy uiteensetting het daar party oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie. Dis die typiese ou patroon, wil ek vir jou sê, luisteraar. Jy weet mos nou al, Paulus het dieselfde ding gedoen. Elke keer met die Jode begin praat, partykeer was daar 'n paar wat oortuig geraak het, wat die evangelie aangeneem het, maar gewoonlik was daar 'n klomp wat dit nie wou glo nie. Klaarblyklik het jy opgemerk, het die meeste hier in hierdie geval nie geglo nie. Sodat die resultaat van die lang gesprek van die hele dag met die Jode vir Paulus seker baie onbevredigend moes gewees het. Maar luister nou na vers 25 tot by vers 27. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan. Maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê. En luister nou mooi. Hoe waar is het toch wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê, gaan na hierdie volk toe, sê vir hulle, julle sal hoor en hoor en toch nie verstaan nie. En kyk en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kon sien en met hulle ore kon hoor en met hulle verstand kon verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Nou dit is natuurlijk nou 'n aanhaling wat Paulus hier maak uit Jesaja 6 vers 9 en tot by vers 10. Maar ek moet 'n bietjie daaroor praat voordat ons tyd nou uitgeloop het, liewe luisteraar, want Paulus bestraf die ongelowiges met 'n lang aanhaling uit Jesaja en hy verduidelik daardeur vir hulle waarom hy hom voortaan tot die heidene ook in Rome gaan wend. En hierdie aanhaling, luisteraars, uit Jesaja 6 vers 9 en 10, het die Here Jesus ook gebruik, onthou jy dit, toe die Jode nie wou geglo het nie. Gaan kyk gerus in Matteus 13 vers 13 tot 15, precies hierdie selfe aanhaling, teenoor die Jode die Here Jesus, toe hulle nie wou glo nie. Die bedoeling van die aanhaling is dat het so vreemd is, dat Israel nie in hulle eie Messias glo nie. Dat het net verstaan kan word in die lig van die feit dat God self gesê het, hulle het ore en oë en harte, maar hulle bly geslote. Daarom denk ek, moet jy en ek verstaan, waarom Jode so 'n baie harde arbeidsveld is. Hulle is verhard, hulle oë, hulle harte, hulle ore, hulle wil nie glo nie. Ek het al van tevore vir jou gesê, dis 'n baie moeilike arbeidsveld en dit is vandag nog so. Nou vers 28. Julle moet nou goed verstaan, sê Paulus, dat God se boodskap vir die redding na die heidenasies toegestuur word. Hulle sal luister. Paulus se konklusie is dus baie eenvoudig toe uiteindelik daar aankom in Rome. Die evangelie moet hoofsaaklik aan die heidenasies verkondig word. En dit is 'n baie interessante en 'n baie belangrike opmerking wat die apostel hier maak. En ek dink ons moet ook baie goed daarvan kennis neem. Maar liewe luisteraar, dan wil ek graag ook hoofstuk 30 en 31 met jou bespreek en dit totdat ons tyd vir vandag uitgeloop het. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het en hy het almal ontvang wat hom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Nou, dit is belangrike opmerkings hierdie wat ons hier kry van die kant van Lukas wat die Handelinge boek geskryf het. Die vraag kom natuurlik nou op, liewe luisteraar, waarom hou die boek Handelinge hier op? Ek sou sê, omdat die boek nie in die eerste plek oor die lewe van Paulus handel nie, maar oor die verspreiding van die evangelie van Jerusalem tot by Rome, oor Jesus se vestigingswerk in sy kerk,
Lukas, sal jy onthou, het in sy eerste boek, die Evangelie van Lukas, die verhaal laat eindig in Jerusalem, die stad van die Messias. In sy tweede boek stuur die hele verhaal af op die verspreiding van die Evangelie tot in die uithoeke van die bekende wêreld van daardie tyd. En daarom eindig dit ook in Rome, die hoofstad van daardie wêreld, die mikpunt van die verhaal. Onthou, vir Lukas is dit belangrik om sy verhaal in die sentrum van die groot Romeinse Ryk te laat eindig. En so skets hy aan jou en my as die lesers, hoe die groot sendeling van die vroeë kerk uiteindelik in Rome aankom. En daardeur gee Lukas uitdrukking aan die simboliese betekenis dat die boodskap en die boodskapdraers van die eens veragte man van Nazareth deurgedring het tot in die hart van die groot wêreldstad, naamlik Rome. Lukas, luisteraars, het dus daarin geslaag om volledig oor die vroeë verspreiding van die boodskap verslag te doen. Die feit dat die evangelie in die hoofstad van die destydse wêreldryk verkondig is, het die potensiaal gehad dat dit ook na die res van die wêreld uitgedra sou kon word. En daarom is dit vir my so mooi dat Lukas in vers 31 sê, en dis die laaste opmerking in sy boek, hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Die boek Handelinge handel dan oor die ontstaan en die uitbreiding van die Christelike kerk. Die evangelieboodskap het al hoe wyer uitgekring, sodat dit nie net Jerusalem bereik het nie, maar ook Antiochië en Efese en Rome verder later, van die invloedrykste stede in die westerse wêreld van daardie tyd. Handelinge het ons dus vertel van die voortgang af van Jerusalem tot Rome, maar Lukas kan nie anders nie, dis asof hy brand in sy hart om hierdie slotopmerking te maak. Die evangelie het nie opgehou in Rome nie. Die evangelie is nog voortgesit. Daarom is dit so belangrik dat ons al onthou, liewe luisteraar, dit is juis uit Rome dat sommige van Paulus se briewe geskryf is. Maar daaroor gaan ek met jou praat as ons daarby kom. As jy vir my sou sê, vir my sou vra, Brojane, wat is jou indruk? Nou dat ons deur die boek Handelinge is, dan wil ek sê, ek dink baie van die hoofthema's het waar geword, maar weet jy, luisteraar, wat my bybly, altyd sal bybly, die boek Handelinge vertel die suksesverhaal van die evangelie van Jesus Christus in die wêreld. Ek groet jou in die oorwinnaars naam, Jesus Christus. Tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.